Și-am zis verde, bob, năut, primăvara, cuci, rit. Și-am să fac ce n-am făcut. N-am făcut, nici n-am văzut. Am să bag cu cucu plut.

mine, că de mai făceai fotoi, s-ar teme lumea de noi. M-ai făcut un pui de lupi, te-am luat țara la cinci lunghi, am luat țara lung și lat.

0: publicitate. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Skoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Skoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
5: Skoda.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
7: Play.

0: ciudat. Dar ieri mi-a scris pe oglindă unde te grăbești de fapt. E o zi bună.
1: Publicitate. Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu, trandafir?

0: Electricitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperi oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefănet și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.

0: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri. Infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless. Front Assist și Lane Assist. Calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine. Și acum e de la 26.800 euro.
4: Škoda.
5: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
0: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu cameră parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
5: Skoda.
0: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
6: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
4: Luni, muncă, întâlniri și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutia automată, 15.880 de euro, exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play.

0: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
4: Škoda.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
6: Moldovenii joacă bine, zi așa.
5: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Identitate. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: În octombrie

0: La Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent, zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: metale, folii anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Date. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
3: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
6: Moldovenii joacă bine, zi așa.
5: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefănet și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
7: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Tate. Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petricai 17.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 13 octombrie. Mezzelini, salam semiafumat Lunch Meat la doar 104,95 per kilogram. Molendam, unt extra dulce 82,5%, 180 de grame la doar 24,95. Cocolino, balsam de rufe 1,7 litri la doar 68,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

lelișoară, ca e mândrișoară, cu bădiță iară, să vei cu noroc. Ai lelișoară, ca e mândrișoară, cu bădiță iară, să jucăm să-l bagă cu. Ai lelișoară, ca e mândrișoară,

0: lui Ionică.
1: Ea numai colaș mănâncă, nici vaca n-o poate mulge, care corni și o împunge.

0: publicitate. Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
1: Škoda. Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie.

0: 0698 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

atâtea rugăciuni, prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din tine robul meu, nu eu să ascult de tine ce, tu de ce spun eu.

Trească nația, oameni buni! La microfon Serafim Cancan și vă prezint promenada de weekend. De fiecare dată vin cu cele mai proaspete curiozități și melodii alese special pentru voi. Prieteni, am convingerea că omul trebuie să trăiască în adevăr. Vreau să cred că pentru fiecare din noi adevărul o să devină un mod de viață, o normalitate de zi cu zi, iar în felul acesta busola vieții va arăta mereu calea corectă în viață. Adevărul e singurul mod în care viața este autentic trăită. Încercați să disprețuiți minciuna cu toată inima, să ne ajutăm unii pe alții, măcar un pic să ridicăm cortina de pe adevăr. În timp ce minciuna bântuie prin centrul orașului, iar iarna aproape că bate la ușă cu provocările ei, unii ne împart în buni și răi. Noi ne certăm cu rude, cu prieteni vechi, uneori chiar între frați, pentru oameni care nici măcar nu știu că existăm. Hristos nu ne-a cerut să câștigăm toate disputele, ne-a cerut să nu pierdem omul din noi. În jurnalism trebuie să știi că nu ai timp să gândești foarte mult sau să rafinezi textul și cel mai grav este că adevărul rămâne după cortină, între pauzele publicitare de la TV sau radio. Trăim într-o vreme în care vrem totul repede. Apeși și vine mâncarea, trimiți un mesaj și aștepți răspunsul imediat, muncești puțin și parcă ai vrea să vezi deja rezultatul și fără să ne dăm seama venim cu aceeași grabă și înaintea lui Dumnezeu. M-am rugat, Doamne, de ce nu s-a rezolvat? Păi sufletul nu funcționează ca telefonul. Sunt răni care au nevoie de timp, sunt patimi cu care ne luptăm ani, sunt rugăciuni al căror răspuns nu vine când vrem noi. Important este să nu plecăm de lângă Dumnezeu numai pentru că lucrurile se mișcă mai încet decât ne-am imaginat. O sămânță nu face gălăgie sub pământ și totuși crește. Așa și omul mai cade, se ridică, se spovedește și încearcă din nou să se uite la viitor cu speranță. Dar de unde, frate, să iei atâta speranță când vezi că prostia stă în capul mesei? Când Ștefan cel Mare s-a bătut ca să nu facă parte dintr-un spațiu comunitar otoman, noi ne cedăm suveranitatea pe tavă. Când creștinul o să înțeleagă că sămânța speranței este Hristos, poate o să ajungă să vadă și viitorul ăsta luminos, departe de valori străine, interese și corupții. Nu am încredere în nimeni în afară de Dumnezeu. Deci, să ne plecăm genunchii în fața Stăpânului Ceresc pentru un pahar de apă la ziua de mâine, o bucată de pâine pe masă și bunăstarea acestui

Bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. De asemenea, puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Fly.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, Radio Fly!
0: Vă ascultăm!
1: Mă numesc Dumitru, aș dori să ascult de Vladimir Tudor, Marine la nunta ta, Marine la nunta ta.
0: Așa, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi foarte mult.
1: O zi bună.
0: Pace și bunăstare. Toate bune.

0: Bună ziua!
1: Alo, bună ziua, mă numesc Valentina de la Căușeni. Aș dori cântecul Unde ai pus, Doamne, norocul. Mulțumim că m-ați ascultat, o zi bună, sănătate și la mulți ani.
0: Și noi vă mulțumim. Toate bune.

0: Bună ziua! Ziua bună, vă ascultăm!
1: Alo, bună ziua!
0: Da!
1: Mă numesc Tudor Florea din sat Sălcâța, Raiul Cursului.
0: Așa.
1: Ier și era fiind eu cel mai mare, plin o vârstă frumoasă. Am sărbătorit ziua lui ca cum scade și vreau să-i doresc un cântec de la Anatolvață din tată, dar eu scuzați că am dat din unii la cântec.
0: Așa, despre tată. O să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult, pace și bunăstare.
1: Hai bine, mulțumim, sănătate și
0: așa să fie.
1: O zi bună.
0: Toate bune.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Vă deranjează Iulia de la Glogeni. Domnul Serafim, vă mulțumesc frumos, din suflet, pentru cuvintele frumoase pe care le-ați adus astăzi la Radio Play, pentru toată lumea. Îți doresc o săptămână care vine binecuvântată, sporuri mari la munca pe care o faci la televizor, vă ascult, vă privesc. Sănătate multă la părinții matale, la toată echipa Radio Play, la familia mea, la toată lumea bună. O zi frumoasă și o săptămână binecuvântată să dea Domnul să fie pace pe lume.
0: Așa. Dar
1: vrea Domnul Serafim să ascultăm cânticul de dragul Mariei și al Mântuitorului. De plăieșii, vă rugăm frumos!
0: Cu mare drag.

0: Marte e ziua mea și vreau să dau o dedicație muzicală cum? Nu lăsați pe drum părinții.
1: Așa, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi foarte mult.
0: Vă mulțumesc frumos de ascultare.
1: Toate
0: vă doresc sănătate și vă mulțumesc.
1: Mersi frumos, mersi.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: Mă numesc Maria de raionul Drochea.
0: Așa.
1: Aș dori cânticul de Constantin Enceanu, Petrica al nostru nu mai cântă.
0: Da, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi foarte mult! Pace și bunăstare!
1: O zi bună, sănătate multă la toată lumea!
0: Așa să fie!
1: Sănătate!
0: Bună ziua, Serafin! Vă rog să difuzați melodia Anii mei de Veaceslav Busuioc pentru toți ascultătorii Radio Play. Bună ziua! Vă ascultăm, sunteți în emisie directă.
2: Bună ziua!
0: Da.
2: Vreau să ascult melodia Ana de la Munte de Valentina Aga.
0: Da, o să difuzăm. Mersi frumos. O mână caldă și numai bine.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Domnul Ștefan!
0: Serafim, mă pare bine!
1: Sunt doamna Lidie de la Capă Hărnișin, Răiul Orhei.
0: Așa? Da,
1: și am o rugăminte pentru... Am un nepoțel care astăzi împlinește 30 ani și orice. Vreau să dau o dedicație.
0: Așa?
1: Simona Dinescu, eu ieri am ascultat cântarea asta cu copilașii mei, nu știu cum acolo, dar nu știu precis cum se cheamă.
0: Cum ați spus, Simona?
1: Simona Dinescu.
0: Așa, da. O să difuză.
1: Îi doresc mult sănătate băietului să învețe gine la școală, să aibă părinții bucurii la dânsul. La dânsul să lăturiază părinții Simeon și Nina și bunica Lidia, surioara Cezara Maria.
0: Să aveți multă bucurie din partea nepotului.
1: Vă mulțumesc și o zi bună.
0: Mersi frumos. Sănătate.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Să trăiți!
1: Cu o duminică frumoasă, mulțumesc de cuvintele dumneatale, care le-ai cuvântat azi pentru toți în lumea care înțeleg cuvintele dumneatale. Și eu vreau un cântec mahodinesc, așa ca duminică, și vreau de aici, castele de nisip de Uzun, dacă se poate.
0: Da, sigur, o să difuzăm această piesă și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi.
1: Mulțumim, domnul Serafim. O zi bună.
0: Toate bune, vă mândă caldă cu respect, sănătate.
1: Mulțumesc.

0: bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
6: Moldovenii joacă bine, zi așa.
5: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu, la ai săi 50 de ani. Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra nașmalocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Constantin Ghenceanu și piesa Petre al nostru nu mai cântă a fost pe undele plaiului. Prieten, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de plai, căci doar aici gândurile prin suflet. Ne reauzim în scurt timp.

Aici e plaiul oamenilor buni. Radio Plai. www.radioplai.md. Accesibil și pentru diaspora. Radio Plai. Este ora 14.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: metru și eu și Galina îi dorim mult sănătate și cânticul este de Alexandru Brăduțan cu mătre.
1: Așa, bine, fost să difuzăm.
0: Domnul Timotiem, mai am o rugăminte la dumneavoastră. Astăzi este ziua la Părintele Alexei. Și din partea lui Nana Galea și Nanu Vania îi dorim mult sănătate, că are nevoie de sănătate. Și o zi binecuvântată și la legerea dumneavoastră un cântic așa de părinte.
1: Da, o să difuzez ceva la mulți ani și toți fericiți.
0: Mulțumesc, dumneavoastră, mersi. O zi bună în continuare, sănătate, domnul Terapim.
1: Pace și bunăstare. Toate bune. Mersi frumos. Bună ziua, Serafim! Mă rog bunului Dumnezeu să vă dea numai sănătate, împlinire, atât profesionale cât și personale, pace sufletească și tot ce vă doriți în viață. Din centrul României vă salut, dacă e posibil, vreau să ascult melodia. La Mănăstirea de Lemn semnează cu drag domnul Ioan Manolescu din Comuna Cincu, județul Brașov, România. Domnule Manolescu, vă mulțumesc din suflet pentru acest mesaj cordial, vă îmbrățișez cu drag, considerație și respect. Trebuie să precizez că nu avem melodia solicitată de dumneavoastră la noi în fonotecă, iar din acest motiv o să difuzăm piesa Pe poartă la mănăstire de Aurelian Preda. Ziua bună!
2: Bună ziua! Vă rog frumos, spuneți-mi cine, ce cântec și cine interpretul la primul cântec după ora două, mai rămâi cu mine.
1: Așa, Valentin Uzun, acompaniat de orchestra Tarmis, Castele de Nisip.
2: Și cântecul?
1: Castele de Nisip.
2: Aha, foarte frumos. Acum vă rog, Alexandru Drăgusanu, Când mă latră când în drum.
1: Așa, bine, o să difuzăm această piesă. Mersi foarte frumos.
2: Da, mulțumesc.
1: Sănătate.
2: Serafina.
1: Da, toate bune.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Mă numesc Tamara Rotar din Ciciule Glodieni. Aș vrea să-mi felicit ginerile cu ziua de naștere.
0: Așa.
1: Care se numește Buzdugan Vasile din satul Mărândeni. Mama-i dorește multă, multă sănătate, multă fericire, dragoste, iubire, să fie iubit și stimat de scumpa lui soție, Catiușa, și de cei doi ficiorași, Bogdan și Matei. Și bunul Dumnezeu să-l aibă în pază toată vremea. Felicitarea vine din partea mamei Tamara și a cumnatului Andrei. Și dorim cânticul Are tata doi ficiori, dar nu știu cine cântă.
0: Da, sigur, o să difuzăm această piesă.
1: Are tata doi ficiori și vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Și o zi bună în continuare și dumneavoastră. La revedere!
0: Cu tot dragul, pace și bunăstare. Mersi frumos! Salutare, Serafim, vreau să ascult piesa Sârba de la Nord, semnează domnul Alexandru Turturică. O zi bună vă dorim, plăieșilor. Ziua bună.
2: Alo. Bună ziua, domnul Serafim.
0: Vă ascultăm.
2: Pe parcursul emisiunii vreau să ascult cânticul de Ionel Strate, Numai, Numai.
0: Așa, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi frumos.
2: Mulțumesc mult, emisiune, toate cele bune.
0: O mână caldă, toate bune.

Bună ziua, Serafim, vreau să-mi felicit sora mai mare, Lidia Kirilov, din satul Ustea, raionul Criuleni, care mâine își sărbătorește ziua de naștere. Îi doresc multă, multă sănătate, putere, răbdare și un călduros la mulți ani. Vreau să difuzați cântecul

0: La mulți ani de Fuego! Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune. Prieteni, ascultăm melodiile solicitate după pauza publicitară.
1: Publicitate. Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
4: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie.

0: 0698 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Fuego și piesa Astăzi este ziua mea a fost pe undele plaiului. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafim, vreau să difuzați pentru toți ascultătorii melodia Doamne, cum să-ți mulțumesc, de Arseni Botnaru. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune, o zi cu pace vă doresc la toți. Radio ascultătorii, semnează doamna Zina Zaftur. Bună ziua, Serafim, mă numesc Ionuț Ilinciuc, vă scriu din satul Cobani, raionul Glodeni. Vreau să fac o dedicație muzicală pentru mămica mea Ionela Gheorghiță. Vă rog plăieșilor să difuzați cântecul Soarta ce mi-e scrisă mie, de Alexandru Brădățean. Bună ziua, Serafim, dorim să difuzați cântecul În jurul teascului, de Mihai Ciobanu. Îi dorim multă sănătate bunicăi Sanda din satul Malcoci, raionul Ialoveni. Ziua bună!
1: Bună ziua, oraș!
0: Bună ziua, doamna Valentina!
1: Dulcele nostru rai, e clipa dulce, fină rai. Facem o înțelegere. Am să ies în emisie numai la ora 17. Nici mai, mai târziu. Ai înțeles?
0: Da,
1: vremea
0: okay,
1: asta e mai combinabilă, pentru toate bărșitoarele la ora asta la bar își dezinfectează rănile sufletești cu băuturi spiritoase și mai puține, mai puține bărfi. Trebuie să mă mai păzesc de ei, stare mult și fac disconfort. Dacă pe astăzi se avem la tema zilei, precum ziua învățătorilor bate la ușa inimii, astăzi mă voi zbate printre amintiri. Vreau să dau frâu celor mai frumoase amintiri ale trecutului, amintiri care nu mor. Prima zi, când cu cele mai mari și speciale emoții am pășit pragul școlii, primul sunet care până în ziua de astăzi vibrează pe ramurile inimii. Prima învățătoare rămâne o amintire specială în viața mea. A fost sufletul meu, a fost călăuza mea. Pentru toate grijile purtate, în tăceri îi mulțumesc. Anii trec în graba mare. A, dar noi cu dumneai suntem iarăși împreună. Din momentul de când am revenit din străinătate, cumva adorată și mult stimată ființa sufletului, Maria Mihailovna, plecăciuni pentru toate, pentru anii senini petrecuți din anturajul dumneavoastră. Am petrecut raiul pe pământ alături de dumneavoastră. Veneam la școală ca la cea mai mare sărbătoare. Ah, include melodia, o melodie despre profesori. Pentru tine, mamă, când m-ai făcut, văd că s-o alipi de inimă, dar pentru mine alege ceva acolo.
0: Da, mersi foarte mult. O să difuzăm cu drag, pace și bunăstare.
1: O duminică binecuvântată, îmbrățișare sufletească, și n-am să uit niciodată vreme pe când cu prima învățătoare controlam caietele colegilor de damnă de după merit. Am fost cea mai iubită, stimată, adorată. Pentru mine toate drumurile erau deschise.
0: Cred că o să difuzăm Vitalie Dani, dragi învățători, o melodie foarte frumoasă și o să vedeți că o să vă placă. Mersi. Așa.
1: Uite, vezi să nu pierzi nici o melodie prin pădure. Prin pădure, că rare trebuie să plec să o caut, poate undeva o găsesc prin tufari.
0: Ok, mersi foarte mult.
1: Pentru mine e acolo ceva interesant.
0: Da, da, da. Mersi frumos, sănătate.
1: Nu mai am când răsoie.
0: Da, vai, o zi bună. Toate bune. Așa. Prieteni, trebuie să punem puncturi cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 37 29, o puteți face la ora 17. Iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domnii

și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și sufletul.

0: achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: cântați, măi muzicanți, ia că-mi place cum cântați, vei cântați pe mâine așa, voi chem și la nunta mea. Muzicanți, măi muzicanți, ia că-mi place cum cântați, vei cântați pe mâine așa, voi chem și la nunta mea.
1: Plaiul este unul, mama una este.

0: calitate. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Radio Play.

prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea, muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecarei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare, așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp, dialogăm cu toamna. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

0: Tate. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald,

0: când afară e frig și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul! Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, la Bregenz, Soroca și Bălți, termometrele indică 22 de grade. La Chișinău și Ungheni sunt 23, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 21 de grade. Noaptea în nord se vor înregistra 5 grade, în centru se prognozează 7, în sud se așteaptă 10, iar în capitală minima va fi de 9 grade. Mâine cerul va fi noros, iar termometrele nu vor depăși 25 de grade. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Tot ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.
6: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

bunii mei prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Am primit un mesaj. Bună ziua, Serafim, avem o dedicație muzicală pentru Vladimir Muntean, care a împlinit 72 de ani frumoși. Îi dorim din suflet multă sănătate, fericire, liniște și cât mai mulți ani frumoși alături de familie și de cei dragi. Știm că îi plac foarte mult cântecele lui Nicolae Sulac, așa că vă rugăm să-i dedicați o melodie îndrăgită de-a lui. La mulți ani, dragul nostru Vladimir, și să ne trăiești mulți ani cu sănătate. Mesajul vine din partea copiilor.

Bună ziua, Serafim, vă ascultăm cu drag din satul Catranâc, raionul Fălești. Dorim să ascultăm cântecul Dunărea de orchestra Tarmis. Multă sănătate plăieșilor vă doresc, semnează Magdalena Țurcan.

Bună ziua, Serafim, am o felicitare pentru soțul meu, Ion Cojocar, din satul Ciripcău, raionul Florești, care își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani, cu mult drag pentru soțul meu, Ion, dragul nostru, cu ocazia zilei tale de naștere, eu și copiii îți dorim din tot sufletul multă sănătate, fericire, putere și numai zile frumoase, chiar dacă ești departe, gândurile noastre sunt mereu cu tine și ne este foarte dor. Îți dorim ca bunul Dumnezeu să te păzească la fiecare pas, să-ți lumineze drumul și să te aducă cât mai curând acasă, lângă familia ta. La mulți ani, soțul și tăticul nostru drag, te așteptăm cu mult dor și cu brațele deschise, iar pentru el, cu toată dragostea noastră, dedicăm piesa Soțul meu iubit de Anca Cotoman. Vă mulțumim plăieșilor pentru o emisiune, o zi bună tuturor. Prieteni, trebuie să vă anunț că această melodie nu se găsește în fonotecă, dar totuși o să difuzăm Anastasia Lazariuc.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
3: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
0: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.000.

0: 7 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart, cu cameră parcare și infotainment 10 inch, sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Škoda Kodiaq, de la 26.800 euro.
1: Škoda.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Nicolae Gribincea împreună cu Plăieșii și piesa La Valea Morilor a fost pe Undele Plaiului, o melodie solicitată prin mesaj. Salutare Serafim și tuturor radioascultătorilor, vrem să le transmitem salutări părinților Boris și Violeta Bucicovski și bunelului nostru Boris Rarancean. Le dorim o zi frumoasă și Doamne ajută în toate, sper să ne adunăm la masă cu toții în cel mai scurt timp. Le dorim o duminică binecuvântată tuturor, sănătate și o zi plină de lumină la toată lumea. Vă rugăm să difuzați piesa La Valea Morilor de Plăieșii. Le dorim o zi bună la toți radioascultătorii. Mesajul vine cu mult drag din partea copiilor și nepoților Olivia și Vlad Juncu din Iași, România.

0: Bună ziua, Serafim, vrem să difuzați pentru familia Forțu și pentru cumnata mea Ionela și copiii noștri. Le dorim multă sănătate și fericire. Dorim să difuzați melodia Acasă-i România. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiunea. Semnează Costel din Belgia. Ziua bună!
1: Alo, bună ziua! Vă rog, puneți în melodia. Vreau să ascult. Târziu mama e venit.
0: Da, o să difuzăm această piesă. Hai, de Valentina Aga.
1: Doamne,
0: mersi frumos! Da, numai bine, Doamne.

0: Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Da, vă ascultăm.
1: Vrem să ascultăm o melodie, Omule, că n-ai de toate. Valentin Constantin Ciurcă.
0: Da, o să difuzăm cu drag.
1: Vă dorim o seară bună și sănătate să vă dea Domnul.
0: Mersi frumos! La multă, revedere. Multă sănătate și dumneavoastră!
1: Fiți sănătos! Pa.

0: Volodia.
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vă ascultăm!
0: Vrem să faci modificație muzicală.
1: Așa.
0: Ah, ce scuze, uite, s-o auzi treacă și mai înainte.
1: Da, spuneți.
0: Dedicație muzicală pentru bunica mea.
1: Cum se numește?
2: Din Natalita Munteanu.
0: Un cântec din Natalita Munteanu.
2: E când sunt bunici, nu mă doare nimic.
0: O să auzi, cred.
1: Așa, de când sunt bunica nu mă doare nică. Am înțeles, o să... Da, o să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult și multă sănătate. Toate bune. Da, sigur, sigur o să difuzăm. Mersi.
0: Da, mulțumim frumos. Ia logeni vă ideea.
1: Mersi frumos. Mersi foarte mult.

Că de când eu îs bunică, nu mă doare dragă nică. Și iar la joc să-mi știți de frică, că n-ați văzut așa bunică, uite așa, așa, așa, măi.

0: și de mine. Cum grijai de mici fiice, fiate tale zbunică, prin-a trăiește în neam, atâta nepoate am.
1: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
3: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie.

0: 88 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. Dacia Hermes. Petrican 17.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: frumoasă.
1: Valentin Constantin Ciurcă și piesa Omule când ai de toate a fost pe undele Plaiului. Să vedem cine ne sună. Ziua bună! Bună ziua, sunteți în emisie directă, vă ascultăm. Cu răbdărică. Bună seara, Serafim, vă rog să difuzați melodia Bătrânețe, tu ești rea de Ion Ioniță. Salutare, Serafim, vă rog să difuzați piesa Am o fică și o nepoată de Doina Arseni. Vă mulțumesc mult, Plăieșilor, pentru emisiunea. Ziua bună!
2: Bună!
1: Da, vă ascultăm.
2: Dorim să facem o dedicație muzicală pentru soacra de la Ghea Vâlcu.
1: Așa.
2: Să fie sănătoasă, îi doresc mulți ani, mult sănătate, pace, bucurie, înțelegere și ca să fie sănătoasă întotdeauna de când o cunosc. Și dorim cânticul pentru dumneiei de Igor Rusu, Cereșel în floare.
1: Așa. Da, sigur, o să difuzăm această piesă cu mare drag și vă mulțumim pentru apel și pentru fidelitate. Pace și bunăstare. Doamne ajută în toate.
2: Mulțumim.
1: Mersi domnul frumos.
2: Serafim, de la Hanska, să trăiască Hanska, ia lovi.
1: Mersi frumos, mersi. Toate bune.
2: Da, mulțumim, o zi bună.
1: Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omagiați. Să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten Serafim Gangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

Am avut fericirea să mă nasc și eu într-un sat care poartă numele unei flori. Frumos este satul copilăriei mele, frumos ca o floare de bujor.

0: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
1: Škoda.
2: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi, te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: publicitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege

0: centimetri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petrican 17.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart, cu cameră parcare și infotainment 10 inch, sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq, de la 26.800 euro.
3: Skoda.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
8: Radio Play.

0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, a intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Pragul tău de piatră nu mai e de piatră, focul nu mai arde cum ardea în vatră, rod în lemnul ușii, zi și noapte cari, ca barbarii.

spaiace, năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de tăcere. Coarde de furnice, năpădesc de afară, eu ca să le mă duc și să vin iară. Au crăpat Marta

0: stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

hartă. Singur acum. Nu dispera, căci mai sunt căi pe pământ ce ne așteaptă pe noi.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
4: Play. Atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: Radio Play.
1: Și cu ochi smeriți surâs, cu acea blândă în față, să faci din viața mea un vis, din visul meu.
0: Radio Play. Este ora 21.

Radio Play.

la lume tă. În munșa stată zulica și el ne ascunde sticla. Cu bărbatul mă împartare, el dă jir, dă eu mâncare. Că așa-i naravul meu, singură nu pot să beau.

0: bune.
1: Și de cine am învățat ca să mă spun la bărbat, să nu-mi iasă vorbe sat, să bărbat e său, măi.
2: Radio Play.